0: Pop med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: God morgen til deg også, produsent Niklas von Schindlo.
3: God morgen.
2: Som vanlig med dommerklubba trygt plassert i hånda på denne tiden av døgnet.
4: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
3: Radioretten satt. Nå slo jeg før jeg sa det, det feil. Men så skjer noen ganger. Ikke dommer heller perfekte. Men jeg har altså med en sak i dag, og dette kanskje den saken hvor flest mennesker i hele verden kan være enige om en ting, tror jeg. Det kjempevanskelig å finne ut hva man skal ha til middag hver dag.
2: Ja, det kommer litt an på hvem jeg skal, hva som settingen.
5: Okay.
2: Hvis jeg hjemme sammen med kjæresten, så det vanskelig. For da det litt sånn, hva har du lyst på? Mm. Og hva har jeg lyst på? Og så det ikke så nøye hva jeg har lyst på, så jeg prøver å finne ut, ja, men jeg vil jo at du skal ha det, ikke sant? Så blir det sånn,
5: blir hva skal du ha, hva skal jeg ha? Ja.
2: Men hvis jeg alene på hytta, så tar jeg bare akkurat det første som jeg finner. Jeg prøver å kjøpe noen sånne hurtigløsninger som ligger i fryseren, superenkelt, og kunne ikke brydde meg mindre, bare jeg får i noen næring.
5: Skjønner du hva du mener? Jeg spiser knekkebrød til middag ganske ofte. Mm. Jeg forholder meg ikke til middagskonseptet hver dag.
3: Gjør ikke det?
5: Nei, hvis jeg lager middag, hvis jeg har lyst på middag, og da det bare å lage det man har lyst på, hvis ikke så spiser jeg for det meste knekkebrød, så jeg verdens verste person å spørre om dette her. Men jeg ser for meg da, ok, hvis du har barn og en familie.
3: Hvis du har barn og familie, da må du lage middag hver dag.
5: Ja, og jeg synes, husker at jeg vokste opp med mamma, hun hadde sånn ukesplan. Jeg elsker å vite hva hele familien drev med, ikke sant? Og den ene kolonnen sto det middager, og da hadde hun på søndag sittet og plottet inn hva vi skulle ha til middag hver uke, ikke sant? Så kunne jeg følge med på den, når det var smart å være borte, og når det var smart å være hjemme. Og da, det ser jeg på meg en god ting å gjøre hvis du redd for hva du skal ha til middag.
2: Ja, men dette også kjempelurt for barna, ikke sant? For da det ikke noe diskusjon, for det ofte det som skjer at hva skal vi ha til middag i dag? Vi skal ha spagetti.
6: Jeg liker ikke spagetti.
2: Ja. Hvis det har stått spagetti på den planen på, tirsdag, på kjøleskapet på tirsdag lenge,
5: i flere dager.
2: Ikke sant? Så ikke det en overraskelse, da kan du ikke klage, da kan du heller stikke av sånn som du gjorde, fordi du ikke liker spagetti.
5: Ja, ikke sant? Men, men du måtte være hjemme på fiskedagen. Det var bare sånn, det var ikke lov til å være borte når det var fisk.
2: Ikke fordi du er så glad i fisk, men fordi det var reglene
5: at du
2: skulle få i deg fisk.
5: Fisk må du ha i deg.
2: Hva var spørsmålet, Niklas?
3: Det kjempevanskelig å finne ut hva man skal ha til middag hver dag, og hvis du som hører på enig eller uenig i det, så kan du gå inn på Snapchatten vår og stemme og fortelle hva du syns. Det heter Godmorgenradio på Snapchat. Skal vi finne ut, det så vanskelig, eller det så lett som Kjetil og Ellen får til å høre sitt sånn?

0: Ellen og Kjetil
1: på P8-pop.
2: Blir man likere av å bo sammen? Det var et spørsmål jeg stilte meg selv i går.
3: Det, hvis du tenker på deg og søsteren din, ja. Så sannsynligvis vil jeg tro at dere blir likere og likere.
2: Ja, det kan hende du har rett der, altså. Vi har sakte men sikkert begynt å få helt lik stil. Hver dag nå så kommer hun hjem fra jobb, og jeg hjem fra jobb, og så har hun på seg svarte bukser, og så har jeg på meg svarte bukser, og hun på seg svarte hettegenser, og hva har jeg på meg?
3: Svarte hettegenser.
2: Ja da. Vi har altså kjøpt nye jakker, begge to, høstjakker. Tror du ikke begge kom hjem med en svart blazer hver dag? Og i går så toppet det seg. I går så skulle altså jeg til frisøren. Jeg hadde ikke sagt det til søsteren min. Jeg drar et jobb, så drar jeg bort til frisøren, blir pampra, både klipper og farger håret, og hun styler det. Og så kommer jeg hjem, og så plutselig hører jeg døren går, og så hører jeg søsteren min, så er jeg sånn, oi, er du hjemme nå? Og hun bare, ja, jeg har vært hos frisøren. Og så er jeg sånn, du har vært hos frisøren, da jeg jo. Og så går vi opp mot hverandre, og så ser vi på hverandre, og hva tror du vi sier? Helt på likt.
3: Så fin du er.
2: Oi, vi har samme sveis. Vi har altså gått i to forskjellige frisørsalonger, og fått helt lik sveis. Altså, begge to har fått litt mørkebrunere hår, begge har klippet håret i lik lengde, og begge hadde blitt stylet helt likt. Så altså, det er i dette samfunnet, det er umulig.
3: Ja, fantastisk. Hva skal søsteren din som står opp nå ha på seg i dag?
2: Nei, jeg regner jo med at hun har på seg en blå hettegenser, fordi

0: teite spørsmål.
1: Nå kan du vinne en deilig middag for to verdt 3000 kroner. Det premien til Lukas beste, og så langt så det Kaja fra Orkanger som var med I går. Hun svarte på 14 spørsmål. Nå, ny deltaker, hva heter du som skal være med I dag?
2: Hilde.
1: Hilde, hvor kommer du fra?
2: Lunde.
1: Fra Lunde, og hvor gammel du?
2: 56.
1: Følg med.
3: Hvem din favoritt på det norske herrefotballlandslaget?
2: Braut Haaland.
3: Tror du på spøkelser?
2: Nei.
3: Hva din favoritt-tv-serie?
2: Nepo Baby.
3: Hvorfor det?
2: Det fine folk og byintriger og familiedrama.
3: Hilde, hva det siste du gjorde før du la deg I går?
2: Pusset henne.
3: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Bergen.
3: Gi meg et eksempel.
2: God morgen.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Ja, jeg tar noen tabletter, jeg bare.
3: Hvem var din første kjæreste?
2: Jo.
3: Hvorfor slo du opp?
2: Han var så liten.
3: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Dracula.
3: Hvem sladrer mest I familien din?
2: 16.
3: Ok, hva det kjipeste med sjefen din?
2: Han helt ør og ubrukelig.
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Ku.
3: Bevis det.
2: Mø.
3: Hva du på deg akkurat nå?
2: Jeans og blazer.
3: Nevn tre positive.
1: Sa du på radio når sjefen din var ør og ubrukelig?
2: Ja, jeg håper jeg kan høre.
1: Hva det som gjør han så ubrukelig?
2: Nei, jeg kan ikke si det høyt.
1: Det har du jo gjort allerede.
2: Ja, jeg har det. Nei, uffa meg. Den håper jeg, ja, nei. Han er litt ør.
3: Han hører ikke så godt etter uansett.
2: Nei.
1: Før vi teller opp så har jeg god nyhet til deg når det gjelder Nepo Baby.
2: Ja.
1: Det kommer en ny sesong.
2: Ja, det så jeg.
1: Jeg så nyheten I går om det.
2: Ja.
1: Og så har vi kanskje en god nyhet til også, for du måtte svare på 15 spørsmål for å overta ledelsen. Hvordan tenker du at det gikk?
2: Nei, rundt der kanskje.
1: Det ble

0: 16.
1: Ja da, da får vi vente i spenning da.
0: Da får du vente i spenning, men du ligger jo veldig, veldig, veldig godt an.
1: Ja, ja, håper det.
0: Ha en nydelig dag og kos deg med kjøttkakene.
1: Jo, takk
2: til sammen. Ha det bra. Hei. Og det er selvfølgelig mulig å være med og prøve å slå Hilde i morgen, men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.

0: Vi har altså kjøpt nye jakker, begge to, høstjakker. Tror du ikke begge kom hjem med en svart blazer hver dag? Og i går så toppet det seg. I går så skulle altså jeg til frisøren. Jeg hadde ikke sagt det til søsteren min. Og så kom jeg hjem, og så plutselig hører jeg døren går. Og så hører jeg søsteren min, så er jeg sånn, oi, er du hjemme nå? Og hun bare, ja, jeg har vært hos frisøren. Og så er jeg sånn, du har vært hos frisøren, da jeg jo. Og så går vi opp mot hverandre, og så ser vi på hverandre. Og hva tror du vi sier? Helt på likt.
1: Så fin du er.
0: Oi, vi har samme sveis. Vi har altså gått i to forskjellige frisørsalonger og fått helt lik sveis.
2: Ja, ja, søsken, vanlig søsken til tvillinger der altså, mer eller mindre. Ja, sånn er det, vet du, når man bor sammen, noe man er glad i, da vil jeg merke. Da blir det ofte litt sånn.

han ikke spille Ghostbusters på Commodore 64? Spiller han de største hitene fra 80-tallet? Dette P8 Pop med Luis Molinari.

0: Bakkegård-gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
1: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
2: Altså, for en fin plass.
3: Det bare dundrer på.
1: Velkommen tilbake.
0: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
7: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.